لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں نے سکھیا لے سکی، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ

وہ گل بھی ختم ہو گئی، تو اپنا حال سنا. پر نہیں، پھر پوچھتا ہے مہاراج دسو تو سی وہ کہڑا مورخ سی جن ساری رات آپ جگائی رکھے. تے ہن دشمیش پتا کہن لگے وہ جوگا سیا میں تے چاہتا سا کہ پڑھتا پیا رو، پر جے تو نہیں ہٹتا تے پھر سن وہ جوگا سیا وہ مورخ ہور کوئی نہیں وہ تو ہی سی. وہ جوگا سیا جا تو ویسوا دے چبارے چلیا سی تے میں پہرے دار بن کے اتے کھڑا ہو گیا سا. تو بچپن میں ایک گل کہی سی مہاراج میں تیرے جوگا، تے اسی بھی کیا سی جوگا سیا جے تو میرے جوگا ہے تے میں تیرے جوگا. اے بھی کیا سی جے تو میرے جوگا نام ہی ہوے گا میں تا بھی تیرے جوگا ہوا گا. جوگا سیا جا تو اس وقت چبارے چلیا سی تو میں پہرے دار بن کے ساری رات اتے کھڑا رہا.

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آن جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی یہ رہا آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دکھن کی اجازت بخشو.

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کر من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھتے ہیں سمرن کرتے ہیں بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جتنے کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لیا سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناچ سد گرو ماتا جی یاد کرتے سات بجے زخمی پتا جی اتر آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروسیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے سکن ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانے نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا ان سفل کرتے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باچ آخو سی کبئیو باچ صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بھی صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروسے انہوں دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں تے ماتا کجری جی ویک ویک کے پہ کردی کوئی من کا خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ کچھ رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے یہ نبی ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکھا انہوں گھوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگر سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں شادیاں دیا تاریخ بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گجری جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں دسی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے میں نے ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیا کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آگے اے رمضان سن پر پولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کتنے بول رہے وہ سما آ گیا پیاری خاص سنگت آنند پوری چھڑ دیتی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگیدر سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگیدر دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش ہوئی ہوئے کٹک دی سردی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اسے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھتے ایتکی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساس سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہوں تقریباً جتنے ساڈے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتیا پھر پیاری ساس سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اچھا اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگیدر فتح پاتشاہ جی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ وچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگیدر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی ہو رہی پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دیکھتی سنگ دین کی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاکوں والے جو بھائی صاحبزادے کی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے ہے کلگی در تے پاس کیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سونت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کبھوں نہ ڈرو نہ ڈرو عرشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں تر پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی دردی بخشش ہے خالصے اے میر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در کے پاتشاہ اکال پورش ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخوش جتنے دنیاوی داتا ونڈیاں راج پانگ دیتا ہے اتنے اے دات دیتی ہے پیارے ہو جی اے دات نہ ہوئے تو راج پانگ نہیں رہتے آخوش نہیں
دے شیوا ور بوئے ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈروں نہ ڈروں ارسوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھ ہوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے اب ہی رن میں تب چوزادے چربیاں کرا جا کے انہوں کے من کے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ میں یاد جڑے بڑی پاگ والے پن والے کلگیدر سچے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخشوں کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تمہیں اپنے چرنوں جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے دکھی ہو گئے گروانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگیدر سچے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکیے جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ گیا ندی نالو پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا درخت نالو پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سیو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائیں آرادھی ہے سائیں دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری ساس سروت مائی سائی امرت ویلے آ کے امرت ماڑی کا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرنے والی آخا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیرلا چھنگ لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن لے کے شہزادیا کا سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسمیش پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سپنا کریے آؤ اخیرلا چھنگ سارے مل کے لگائیے اس کو اپرنت کیرتن کی سماپتی کل چک دی سیما پیار نال سارے پتے بلاؤ واحو جی تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گریا جو کرے تو آئی گرو مت دے پر ہر سارے

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جے میں زندگی چ کرتا نہ بن جاواں. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا. ہائے ہائے.

0: پاپ کر کر کے کالا ہو گیا ہے.
1: دیکھو
0: سوا بارہ دا اشنان ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک تسانا کرو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. ماں پورش کا جواب دیکھو ماں پورش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا واہ گرو کالی ہو گئی نام تو نا ایک داس بینتی کر رہا کہ یہ چیز تمہیں بخشیا کو ملے گی بخشیا امرتسر بابا ایشر سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی گرو پیارے پنجاب ہزار کا کٹھ ہوندا سی دھیان دینا ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیار لگتے بندے ادو بڑی چھالاں وج جاتی پنجاب ہزار دے کٹھ